Jeri da sa tuk janë sajnës. Hajeli Baher Serpolorin, jeri da sa tuk janë sajnë ngerak sutjanë.